0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо доктори илмҳои фалсафа Бобоҷон Самиев дар иртибот ба бунёди Конон, маркази тамаддуни ориёӣ ва таъсиси маркази байналмилалии Наврӯз, қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳанги шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: Дар замоне ки мо ба сӯи истиқлоли миллӣ ва фарҳангӣ роҳ кушодаем, лозим аст ки забони худро ба дараҷаи як забони шево тақвият бахшем, то ба кормони фарҳангу тамаддуни ҷаҳонӣ ҳамсафарӣ карда тавонем. Чунки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо дар вохӯриву мулоқотҳояшон бо аҳли илму зиёву маорифи кишвар дар бораи мафҳумҳои миллати тоҷик, забони тоҷикӣ, таърихи тоҷикон, фарҳанги тоҷикӣ ва адабиёти тоҷикӣ андешаронӣ мекунанд. Дар ин маврид чӣ назар баён мекунед?
2: Ташаккур зиёд. Дар ҳақиқат забон ин унсури асосии фарҳанг аст, воситаи муоширати байни одамон аст. агар забон набошад, мо фикри худро, андешаи худро ба дигарон баён карда наметавонем ва дигарон аз сатҳи маърифатнокии мо ва шумо огоҳ шуда наметавонанд. аз таърихи пайдоиш то имрӯз забони тоҷикӣ рисолати худро бозид ва минбан низ мебозад. ва вақте ба сайтҳои интернетӣ ё шабакаҳои иттилоотӣ ворид мешавем ва иттилои ҳаррӯза хуб мехоҳем воқиф шавем, собиқ президенти ҷумҳурии исломии Эрон Оятулло Ҳумайнӣ як андешаи бисёр ҷолиб нисбати забон баён доштанд, ки бояд мо 50 соли ояндаро фикр кунем, ки забони илм ин забони форсӣ мешавад. чунки пешрафте, ки имрӯз масалан ин миллат дорад, худ далолат аз он мекунад, ки воқеан ҷомеаҳои пешрафтаи дигар ё халқиятҳои дигар ба хотири он ки аз дастовардҳои илми муосир огоҳ шаванд, бояд забони форсиро омӯзанд ва аз арзишҳои илмии мардумони форси забон огоҳӣ пайдо кунанд. ва дар моҳи сифаре шуда низ ҷаноби олӣ таваҷҷӯҳи хоса ба омӯзиши хатти классикӣ ё алифбои ниёгон доданд ва масъулини вазорати маориф ва илми кишварро масъул гардониданд, ки ҷиҳати таълими ин фан дар муассисаҳои таҳсилотӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кунанд, то ин ки насли имрӯзи мо аз алифбои ниёгони худ огоҳ шавад ва сарчашмаҳои мӯътамади илмӣ ва фарҳангӣ, ки мо дорем, бояд хонандаи тоҷик аз он озодона мутолиа кунад, хонад ва аз сарчашма маводи заруриро барои худаш бигирад. чунки тамоми сарчашмаҳои таърихии мо инъикоскунандаи фазилатҳои ахлоқӣ, дар роҳи рост рафтан, дурӯғ нагуфтан, эҳтироми бузургсолон ва ҳавову ҳавас роҳ надодан, тартиботро риоя кардан ва дигар фазилатҳоро инъикос мекунанд. ба ин хотир, вақте ки он аз хати огоҳӣ пайдо карду маводро бо хати асл хонд, он таъсираш дигар аст. мазмуну муҳтавои он матн метавонад дар маънаи шахс пурра инъикос шавад, то ине ки ӯ аз шабакаи интернет маводро пайдо мекунад ё аз гӯяндае мешунавад, таъсираш таъсири мутолиаи асл барои хонанда асараш зиёдтар аст.
1: дар замоне ки аз гуфтугӯи тамаддунҳо дида бархурди тамаддунҳо бисёр бо шиддат ҷараён дорад, бояд ҳар лаҳзаро ғанимат дониста барои ҷавонон моҳияти гузаштаи худро бештар ба намоиш гузорем. ҷавонон насли ояндасози миллатанд, тавре ки медонем. ба андешаи шумо ҳамчун зиёӣ, онҳо аз кадом тадбирҳо бояд кор бигиранд, то анъана ва ҷашнҳои миллиро ба наслҳои оянда бегазанд ва бо ҳама шукӯҳу шаҳомат ба мерос гузоранд?
2: хуб, аз чанд ҷанба метавон рӯи андеша кард. аввалан, муколамаи фарҳангҳо ин воситаи густариш додани арзишҳои фарҳангӣ ба ҳисоб меравад ва тавассути эҳтиром гузоштани инсонҳо новобаста аз халқияту миллат ба арзишҳои фарҳангии якдигар, забони якдигар, ин пешрафтро инъикос медорад. вале бархурди тамаддунҳо ин як равия аст, ки муқобили муколамаи фарҳангҳо қарор дорад ва он бо роҳи зӯрӣ, бо роҳи ғасб, бо роҳи ҷанг аст, бо роҳи дигар воситаҳою амалҳои таҳдидкунанда метавонанд арзишҳои фарҳангии дигарро моли худ кунанд ё он ки аз хотираи таърихи он миллат он арзишҳоро нест намоянд. вақте ки забон фарҳанги миллат нест шуд, он миллат низ аз байн меравад ва ояндаи дурахшон надорад.
1: хуб, бо кадом хулосаҳо ҷамъ баҳс мекунед?
2: فرهنگ حقیقتاً چون جناب اولی اعتراف کردند هستی ملت است. وقتی که ما فرهنگ ارزش‌های فرهنگی خود را از خود میکنیم و اونها را در حیات عملی استفاده میبریم، حتماً به هم مکار و هم هدف گذاشته خود موفق میشویم. اگر از ارزش‌های فرهنگی دور باشیم، تنها پابند اطلاعات پهن شده شبکه‌های اینترنتی باشیم، مفکوره ما تشکل نمیابد، جهانبینی ما واضح نمیگردد. و این خاطر تاکید من به نسل امروز جوان اون است که بیشتر اهل مطالعه باشند، کتاب خوانند و از سرچشمه استفاده برده تفکر معنوی، تفکر تکنیکی خود را تکمیل دهند. اینچنین واسطه های تکنولوژی معاصر و ترتیب کاربری آنها یا طرز درست استفاده آنها و منفیت کار است، چون که ما که در جامعه تکنگینی یا جامعه اطلاعاتی یا دانشگرا زندگی میکنیم، باید همقدم این جامعه باشیم و توانیم که تاجیکستان را از این کشورهای پیشرفته باز ما رشد و ترقی داده اعتراف مقاممون را در سطح بین المللی استوار نگه داریم.
1: سلامت باشید معلم. یک چیز دیگر فراموش نشود، ما به نزدیکی شاهد یک تنتنه عدالت تاریخی گردیدیم که این هم با تشبوس محترم پیشوای ملت امام علی رحمان از شهر مسکو برگردانیدن خاک تربت سه نفر ابرمرد ملت، این قهرمان تاجیکستان شیرین شو شو تیمور و قهرمان دیگر نصرت الله مخصوم میباشند، و اینچنین یک ابرمرد دیگری که برای ملت تاجیک کارهای بسیار سازنده را برای رشد دادن معارف ملی، زبان ملی، ادبیات ملی کردند و گذاشتند، این نثار محمد می باشند. و امروز با گذشت آن قریب 100 سال این عدالت تاریخی بازم تنتنه کرد و خاک این شهیدان به وطن اجدادیشان آورده شده در قطار دیگر بزرگان به خاک سپاریده شدند. می خواهم در باره این عدالت و این خدمت ها و این خاطره تاریخی ملت تاجیک نظر خود را بیان می کرده.
2: عدالت تاریخی همان وقت روایه میگردد که اگر تطبیق کننده آن شخص فرهنگی، شخص دوراندیش، شخص ملت دوست، شخص پاکیزه و صاحب تجربه باشد. حقیقتا جناب اولی با زحمت، با تلاش، با کوشش های شبانه روزی، با تجربه اندوخته امروز نه فقط در سطح منطقه آسیا میانه، بلکه در عرصه بین المللی با تشبث های سازنده و تقدیر سازی خودشان جامعه جهانی را متحیر ساختند. حقیقتا تشبثهایشان در سایه آب، اقلیم، حس پریاخ ها، معرفی کردن یا با فهرست ارزش های فرهنگ غیر مادی یونسکو وارد کردن ارزش های فرهنگ ملی، حقیقتا این تشبثهای سازنده هستند، تقدیر ساز هستند، نسل به نسل برای ملت تاجیک میماند و نسل آینده ما اعتراف از جناب عالی میکند و پیرو پیشوای معظم ملت بودن خودش را نسل به نسل نشون میدهد. از تشبث آخرینشان نسبت آوردن خاک سه شخصیت تاریخی، سه نابغه سیاسی، علم و فرهنگی از مسکو به شهر دوشنبه، مخصوصا خب چون شیرین شاشو تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد، این واقعا یک تحولات، یک تاریخ سازی شد. مردم ما رو بار دیگر با آن هدایت نمود که حقیقتا انسانی که برای ملت فداکارانه فعالیت و عمل میکند، حس افتخار ملی دارد و در همه برخورد و نبردها تلاش میکند که منفعت های ملی رو حمایه کند، و شخص اعتراف میشود، نسل به نسل نامش باقی میماند. در دوره بسیار هم شدید سیاسی سالهای 23 عصر 20، واقعا این سه رودمرد، این سه شخصیت تاریخی پایه دولتداری تاجیکان رو گذاشتند و امروز خدمتشون به اثر نموند. اعتراف یافتن آنها از جانب پیشوای ملت و خاکشون رو آوردن به خود منزلگاه بابایی، این دلالت از آن میکند که باید ما مثل همون شخصیت ها فرزندان صادق و صالح وطن باشیم و در خدمت وطن باشیم و با وطن باشیم.
0: شنواندگان عزتمند، شما مصاحبه ما را در ارتباط با بنیاد کانون مرکز تمدن آریایی و تأسیس مرکز بین المللی نوروز قدمی مهم در راه حفظ میراث فرهنگی، اینچنین به پیشنهاد

0: идома медиҳем барномаи интеллектуалии маҳоратро мустақиман аз радиои садои душанбе.
1: ва албатта шунавандагони гиромӣ, ҷо ки смс-ҳои мо хеле зиёд ҳастанд, шунавандагони мо боз ҳам мехоҳанд ки дар бахши пурсишу посух иштирок бикунанд ва ғолибиятро ба даст оранд. Хуб бошад, мо инҷо
0: яъне мехоҳанд мо ин бахшро
1: бале боз ҳам идома бидиҳем ва инҷо боз ҳам метавонем ки як шунавандаи дигарро низ ғолиб карда бошем дар ан ҳамин бахш ва баъдан ба мегзарем ба бахшҳои дигари барнома. пас боди хат бошед шунавандагони гиромӣ ба суоли навбатии мо.
0: хуб суол чунин аст: кадом сайёра, шунавандагони гиромӣ, аз ҳама бештар дар атрофи офтоб давр мезанад ва як солаш ба чанд рӯз баробар аст?
1: бале, шунавандагони гиромӣ, гуфтем ки кадом сайёра аз ҳама бештар, яъне ки тезтар дар атрофи офтоб давр мезанад ва як солаш ба чанд рӯз баробар аст, шунавандагони гиромӣ. марҳамат.
0: ва ин суоле ки мо пешниҳод кардем аз фани ҷуғрофия мебошад ва ҳар он нафароне ки дӯстдори ин фан ҳастанд ва мехоҳанд дар барномаи мо иштирок кунанд, метавонанд бо рақамҳои 2286152 ва 2286172 дар тамос бишаванд ё ин ки паёмак ирсол намоянд.
1: бале, инҷо агар шунавандае бошад, биёед мунтазир намесозимро мешунем ки чӣ гуна посух дорад ба наҳамин суоли навбати мо. хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд. боз ҳам метавонанд ки дуюм бора бо мо дар тамос бишаванд, посухи хешро бигӯянд. инҷо мо гуфтем ки хуб кадом сайёра аз ҳама тезтар дар атрофи офтоб давр мезанад ва як солаш ба чанд рӯз баробар аст, шунавандагони гиромӣ.
0: хуб инҷо шунавандаи мо ду рақами, чор рақами охиринашон 70202 паёмак ирсол карданд, аммо мутаассифона мо ин посухи шуморо қабул карда наметавонем ва шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 3278 низ ҳамон паёмакро ирсол намуданд. хуб, шумо аввал шунавандагони гиромӣ бо диққат гӯш бидиҳед суолро ва баъд дан метавонед бо мо дар тамос бишавед ё ин ки паёмак ирсол намоед. гуфтем суол чунин аст: кадом сайёра аз ҳама тезтар дар атрофи офтоб давр мезанад ва як солаш ба чанд рӯз баробар аст? ин алака аз гуфтем аз фани ҷуғрофия аст ва ба системаи офтобӣ тааллуқ дорад.
1: бале, инҷо шунавандаи мо ки чораками охиринашон 0842 смс паёми хешро ирсол намуданд, хуб навиштааст танҳо номяна ҳамон сайёраро.
0: бале,
1: аммо мо наметавонем ин гуна посухро қабул бикунем, шунавандагони гиромӣ. ба ҳар ҳол, хуб посуху шумо нодуруст аст, шуморо афтода нашавед. вақте ки смс паём ирсол намудед, бояд ки ҳам номи сайёра ва инҷо мо гуфтем ки ба чанд рӯз баробар аст, инро низ шумо бигӯед, яъне ки як солаш ба чанд рӯз баробар аст. яъне кадом сайёра аз ҳама тезтар дар атрофи офтоб давр мезанад ва як солаш ба чанд рӯз баробар аст, шунавандагони гиромӣ.
0: 2276152 ва 2276172 занг бизанед шунавандагони гиромӣ ва ғолиби ан ҳамин бахш бигардед. пурсишу посух, бахше ки ҳозирҷавобиро талаб мекунад, бахше ки шуморо ба, агар хонанда бошед, ба маркази миллии тести низ омода мекунад, бахше ки аз ба шумо як рӯҳияву илҳоми тоза мебахшад.
1: яъне ки дар ҳар куҷое ки бошед бояд ҳозирҷавоб бошед ва ана ҳамин суолҳо боз ҳам ба шумо як хуб кӯмаки хеле зиёд мекунад, шунавандагони гиромӣ, ки ана ҳамон маҳорати худро боз ҳам зиёдтар мекунад. инҷо танҳо шунавандагони мо метавонанд ба яъне рақами телефони студияи мо 2261152 ва 2261172 дар тамос бишаванд, чунки сайти иҷтимоии мо вайбер ва телеграм аз фаъолият боз монд. ба на ҳамин хотир мо наметавонем ки ин лаҳзаҳо смс паёмҳои шуморо қабул карда бошем, шунавандагони гиромӣ, чунки хуб дар ҳар як барнома шунавандагони мо бештар мехоҳанд смс паёми хешро ирсол бикунанд, яъне ба сайтҳои иҷтимоии мо фаъол ҳастанд. биёед шунавандаи ҳастан шунемро. алло, муровати радиои хешро пастар бикунед.
2: салому алейкум,
1: дуруд ба шумо. ҳам
0: хуб
1: мешунавем шуморо.
2: алло,
1: бале, мо шуморо мешунавем.
2: از همه سیاره بسیارتر
1: شما کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
2: من از شهر دوشنبه.
1: نامی شما؟
2: بهروز.
1: مرحمت.
2: زمین.
1: زمین.
2: سیاره زمین.
1: یعنی به اندیشه شما از همه تیزتر در اطراف افتاب دور میزند زمین. بله. یک سالش با چند روز برابر است؟
2: 107 کیلومتر.
1: یک سالش با چند روز برابر است؟ سال رو شما با دقت گوش بدید.
0: بله، به روز ما اینجا روز رو در نظر داریم، کیلومتر ساعت دوری زمین رو در گیری افتاب نه.
2: سلامت باشید.
1: خب شما نیز ما تشکر میگویم شننده گرامی، به هر حال کوشش کردن که به سوال ما یعنی پاسخ خود رو بفرستن یا اینکه بگویند. و اینجا باز هم به فعالیت شروع کردن صفحه اجتماعی ما وایبر و تلگرام. اینجا شننده دیگری ما چراخ میخورینشون 1174 نیز اسمس پیام خیش رو رسول نمودن. اگر این لحظه ها که ما رو میشنوان، ما باز میتوانم با این شنوانده صحبت رو در افیری مستقیم ایدومه بیدیم. میشنویم شما رو. الو.
3: سلام علیکم.
1: درود با شما.
3: من شرافت هستم از شهر نوره.
1: خیلی خوب شرافت بونم. مروبتی رادیو خیش رو پستر بیکنید.
3: یک دفعه.
1: مرحمت وقت رفته ایست و در شرافت بون
3: از همه تیزتر درگیری افتاب سیاره عطارد، یعنی که سیاره مرکوری دور میزند به سرعت 47 از 87 کیلومتر ساعت.
1: بله.
3: یک سال اون به 88 روز زمین برابر است.
1: یک سالش به 88 روز
0: برابر است. کاملا درست
1: شنونده گرامی.
0: بله.
1: و همراهی شما یعنی که شنونده دیگری ما نیز چراخم یخری نشان 1174 پاسخ درستی خیش را به ما ارسال نمودن، هرچند ما گفتیم با ما در تماس شوند اما نشدن. یعنی که همراهی شرافت بانود هر دو در یک سمت قرار دارم. خوب با ما دستید شرافت بونو، به فکرم گوشی رو گذاشتم. اگر این لحظه که ما رو میشنوان با سمیت اونان که دو این بارا در تماس بیشوان با دو سالی دیگر اگر پای در پای پاسخ دروس بگیان ما رو غالی بیلان خواهیم کرد. پس سالی نوبتی با 1174 بودی خط باشد.
0: سوال چونین است شنوانده گیرومی 1174 همچنین شرافت بونو، یگانه حرفی که در جدول خیمیاوی الیمنت ها یعنی سیستم دوری مندلیف نیست کدام حرف است؟ از حرفای لاتینی ما در نظر داره.
1: بله. یکونه حرفی که در جدول خیمیاوی الیمنت نیست این کدام حرف از شنوندگانی گرامی؟ شرافت بانو و 1174 اگر شما یک پاسخ درست بله. دارید باز هم امکانیت با شما داده می شود که کوشش بکنید با دو سال دیگر پاسخ درست بگید و ما شما رو غالب اعلان خواهیم کرد. 1174 اگر در یعنی سایت نیستند خب ما نمیتوانیم با این شنوانده ای دوما بیدیم. اگر شرافت بانو با ما پیوست شده باشن او رو میشنیم که چی گونه پاسخ دارن، وگر نه به شنوانده دیگر است او رو میشنیم. خب متاسفانه باز هم شنوانده ما گوشی رو گذاشتند. شنوانده گانیگی رو اینجا ما با ساعت مینگاریم وقتی که بنا همین بخش جدا گرده است علاقه با انجا میرسد اما بخش های دیگری برنامه باشد ای دوما دارد. شما می توانید که این سوال رو در خاطره های خیش نگاه بدارید. ما در برنامه آینده شروع میکنیم از آن همین سوالی که این لحظه پیشنهاد شما نموده. می گفتیم یگانه حرفی که در جدول خیمیاوی الیمنت ها نیست یعنی که جدول این علاقه سیستم آن همون دوری مندلیف است یعنی کدام حرف است شنوندگان گرامی؟
0: و از حرف ها باشد این حرف های لاتینی.
1: بله. اینجا شنونده ما اسمس پیام خیش رو ایرسال نمودند اما
0: نه
1: متاسفانه. به هر حال با شما تشکر میگویم شنونده گرامی. 2018 نه پاسخ ما رو نمیتوانیم قبول بکنیم. خوب شنوندگان گرامی اینجا بیاید باسم برای فراغتی هر یکی شما ما یک ترانه دلنشین رو یک جا با هم میشنویم و بعدا میگذاریم به بخشی دیگری برنامه.

0: بله شنوندگان گرامی ادامه میدیم برنامه انتلیکتوالی مهارت رو مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه و اینک باشد بگذاریم به بخش دیگری از این برنامه
1: کی چی میگوید
2: албатта шунавандагони азиз бахши навбати мос бахши ки чӣ мегӯяд чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як суоли мантиқиро пешниҳоди шумо медорем ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст орад аввалан бо диққат гӯш медиҳад бана ҳамон суоли мантиқии мо баъдан бо мо дар тамос мешавад ва андешаҳои хешро озодона баён медорад яъне ки шаҳр медиҳад мо дар охир муайян мекунем ки аз байни шумо кадом шунаванда аввалин шуда посухи дурусти хешро ба мо эҳсол намуд ё ин ки дар тамос шуду гуфт пас бо диққат бошед ба суоли мантиқии мо
0: бале шунавандагони гиромӣ суоли мантиқӣ чунин аст бо диққат бошед ва мантиқан фикр бикунеду посухро эрсол ва ин ки занг бизанед чӣ чизро ҳар қадар бештар бишӯянд ё бишӯед ҳамон қадар бештар ифлостар мешавад
2: бале шунавандагони гиромӣ чӣ чиз аст ки ҳар қадар бештар бишӯянд ё ин ки бишӯем ҳамон қадар ифлос мешавад марамат 26152 ва 26172 ин аст рақамҳои студияи мо ва ҳамчунин ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм низ метавонед ки посухҳои хешро ирсол бикунед
0: бале шунавандагони гиромӣ ан ҳамин чиз чӣ аст ки ҳар қадар бештар бишӯянд ё худ бишӯед ҳамон қадар бештар ифлостар мешавад ин дар ҳаёти рӯзмарраи мо қариб ки ҳар рӯз рух медиҳад
2: ва ин ҷо ки мо гуфтем суол суоли мантиқӣ аст бале мешунем шуморо дуруд ба шумо ҳам
0: лутфан مروت ردیو خیش رو پستر بکنید
2: خیلی خوب میشنم شما رو
3: ایچی چی از که زور بشودی بسه بودی مستر میشم
2: بله
0: بله
3: اما چی کنم بکنم مبلغ
0: مبلغ
3: بله
2: میتوانید چهار بیدی
0: چی خیل چی گونه
3: بله که پول هم انسان کچن که استفاده که بودن در مدت افلاس میشه
0: هر قدر شما پول رو میشوید هر قدر بیشتر بشوید اما قدر
3: بله تاکی چون منطقی هست
0: ифлостар мешавад хуб
2: албатта ин суол суоли мантиқӣ аст шунавандаимо имкон доранд ки андешаҳои худро озодона баён бидоранд ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ шумо аз назди радиои хеш дур наравед мо ҳатман дар охир муайян хоҳем кард ки ин посухи шумо дуруст аст ё ин ки на хуб гуфтем шунавандагони гиромӣ чӣ чиз аст ки ҳар қадар аз он яъне бештар бишӯед ҳамон қадар ифлостар мешавад хуб агар шунавандаи дигар бошад бедро мунтазира месозем мешунавем ки бана ҳамин суоли мантиқии мо чӣ гуна посух дорад ал
4: السلام علیکم آقای مدینه و آقای شرم کدین
2: درود به شما هم
4: روزتون بخیر و شادی باشد
2: سلامت باشد از شما نیست
4: من مهربون هستم از نوعی دیوش تیچ
0: خیلی خوب مهربون پاسخ شما
4: به نظر من این مچلکه هست و زن ها حبوق میشویند
2: بله بله
4: آن همون به نظر من
0: یعنی شما
2: ظرفی که با اون یعنی دیگو طبق میشن
4: بله
2: خوب باشد ما نیز به اینو بعد میگیریم پاسخ این شنوانده رو شما نیز از نزدی رادیوی خیش دور نروید شنوانده گرامی ما گفتیم حتما در اخیر معاین خواهیم کرد شنوانده دیگر سرو میشنم بله
5: سلام
2: عثمان درود به شما هم
5: من دو وریانت دارم این ماشین یا لباس باشد لباس رو بشوید آیله من بعد دائم افلاس میکنند افلاس میشوید همین شستن با زمین میپرتویند همین باشد
2: لباس رو میشوید باز در زمین میپرتویند
5: میپرتویند چون از زندگی من گرفته شده است همین سوال منطقی یا ماشین باشد ماشین رو بشوید هم تازه نمیشوید چون که بعضا از روی قهر باشد
2: خب در نزدشون بینید که اویلاشون بود علاقه شنیدن که اما همین اویلای من لباس رو چرکین یعنی که توزه نمیشنیم. سلامت بشید شنانده گرامی ما با شما تشکری زیاد میگیم. بینید که پاسخو هر گونه علاقه شده است و دم شنانده دیگر از رو میشنیم. الو
1: سلام علیکم.
2: درود با شما هم.
0: خب میشنیم شما رو.
1: این جواب سوال شما آب است.
0: خب
1: هر چند که در درون آب شستنگیری چیزی رو شستنگیری افلاسی
2: شما کی هستید از کجا زنگ میزنید چنانده گرامی؟
1: من از ناحیه یوان بابای نورالی هستم.
2: خب
1: هر چند که در درون آب که شستنگیری تی و چی همون افلاسی همون زم شده آب افلاس شدن میگیرد.
2: یعنی بندش شما آب است؟
1: آب البته.
2: خب мо низ хуб ба ҳар як шунавандагоне ки ин лаҳзаҳо смс паёмҳои хешро гуфтан ё ин ки ба мо ирсол намуданд ташаккури зиёд мегӯем, чунки инҷо посухҳо ҳар гуна буд: маблағ, мошин, либос, ана ҳамин гуна. аммо хуб боз ҳам шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон нависданд 3781 ки ҳам марӯза یعنی که با همون لطه سفیده که ما ظرفی خونه رو میشویم همیشه استفاده میبریم. شاید این باشد. با شما نیست تشکر میگیم. 3781 آقا.
6: الو علیکم.
2: درود با شما.
6: الو
2: علیکم.
6: ما بخیر.
0: خیلی خوب.
2: مرامت بخیر شما رو میشنویم.
6: خب اینجا باریم. تاول مرسیم. خود یعنی پیش کنون.
2: Бахтиёр, мо шуморо хуб намешунавем.
7: Алло.
2: Бале.
7: Намешунавем. Роҳ дастум дохили нахлиё да.
2: Хуб. Хуб метавонед дар як ҷо ист бикунед, баъдан бо мо суҳбатро идома медиҳед.
7: Не, ронанда нестем, ронанда.
2: Баъзан ҳамин хотир садои шумо гӯшхарош аст,
7: аммо
2: баъзигарон. Бале.
0: Бале.
7: خب اندیشه شنندگان رو گوش کردم. من به طرف نیستادم چون که یک چند واریانت رو یعنی که پیدا شده سودن منطقا یکی از اونها صابون
0: صابون باشد.